ke petang bulan ye sampun sida motilar katur reng ada adik titiang sane kari tetap semangat bergabung ye reng kanyakan galah kali mangkin nyamperan raki noro dite wenten galah telung das semenit ye dok nyarengin tembang anak-anak pening ye ingge suksema sampun makweh juga sementara sementara titiang sane gabungan mbok made siti ani reng sanur penapi gatre ada nosihani juga ada parwati panjer ada manggiri ye lantur wenten dagang laklak tiang peninggi dagang laklak PKK niki sana wenten ring klungkung salam sarang beli malong lantur male wenten mange blung ye kemarin ada acara anak sing tawang tuh kena si menek-menek kadang nak ulu guyu-guyu gitu ye ternyata dan ternyata bener wenten ye selamat beli mange blung ring lebih mdur kaje tetap jarang di tiang penggemar-penggemar lama di tiang di era tahun 90-an masih tetap menyatu nggih ya nek bindu penapi getre ya nek gong mang blang nggih penapi mudah-mudahan sampun tetap nggih semakin solid dan semakin solid dan tambah kompak kan nggih nggih kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru nggih rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power 168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali mantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Renggenai Dedani.

aja keras ngerasa ngujang. Sake wale, demen je aku, main aja dek lo.